Olej, paňak, čerita, ma ti perkali kali, ta pipi sa hidu plagi, honon čika solamat, aku sama kin hebat.